0: opušteno, lagano, pozitivno. Blues Radio na letnji način.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Najbolja muzika Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro, četvrtak plus radio, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 25. je jun, ako niste stigli da bacite pogled na kalendar. Inače, na današnji dan u Francuskoj, u Parizu, su 1848. objavljene prve fotografije u štampi. Američki pronalazač Alexander Graham Bell prikazao je na izložbi tehnike u Filadelfiji 1876. svoj izum, naravno, telefon. Halo, halo, da li se čujemo? George Orwell, engleski književnik, rođen 1903. Čuvena knjiga, čuveni roman 1903.

0: zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio. Kutak za mundijalski trenutak. Oh, 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Ponovo mundijal i ponovo neke stranice istorije. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije, Cristiano Ronaldo, upisao se u zlatne stranice svjetskog fudbala, pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Ronaldo je svoj mundijalski golgeterski niz započeo pre tačno 20 godina na svjetskom prvenstvu u Nemačkoj, potom je mreže tresao u Južnoj Africi 2010. Brazilu 14. Rusiji 18. Kataru 22. i sada ove istorijske 2026. Ronaldo je ujedno i najmlađi i najstariji fudbaler koji je postigao gol za Portugaliju na svjetskim prvenstvima, kao Lionel Messi u Argentini i Mihael Laudrup u Danskoj. Pored toga, Ronaldo je najbolji strelac Portugalije na svjetskim prvenstvima sa postignutih 11 golova. Eto, neka nam živi svjetsko prvenstvo i samo neka je ovakvih istorijskih trenutaka. Rado ćemo ih deliti sa vama. Šta kaže današnji program? Ko se sastaje? Curaçao, Obala Slonovače, grupa E, također ista grupa Ekvador, Nemačka. Tu su i dva meča u grupi F, Tunis, Holandija i Japan, Švedska, a boga mi u grupi D se sastoji Turska, Sjedinjene Američke Države, Paragvaj, Australija. Sve detalje naravno potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Vaš broj 1 Plus Radio.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: non stop, od jutra do sutra. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: E sad, naravno, ako pratite svetsko prvenstvo, verovatno ste primetili jednu stvar. Ove godine bukvalno niko nije siguran do posljednjeg minuta. Posle dva odigrana kola nastala je prava gužva na tabeli treće plasiranih reprezentacija, tako da čak pet selekcija ima isti broj bodova, a u mnogim slučajevima o prolasku dalje odlučuje gol razlika. Zanimljivo je da ni ekipe koje imaju samo jedan ili dva boda nisu otpisane. Praktično svaki gol u posljednjem kolu može da promeni kompletnu sliku turnira. Ovakav sistem donosi ogromnu neizvesnost i upravo je to ono što navijači vole. Nema nevažećih utakmica i nema opuštanja. Sa druge strane, mnogi smatraju da je pomalo nepravedno da jedna greška ili jedan primljen gol mogu da izbace velike favorite iz daljeg takmičenja. Ali upravo ta nepredvidivost pravi najveće priče mundijala. Kada outsideri iznenade favorite i kada ceo svet priča o reprezentacijama koje niko nije očekivao. Jedno je sigurno, pred nama je uzbudljivo posljednje kolo, a mi ćemo na Plus Radiju nastaviti da pratimo najvažnije sportske priče i donosimo ono o čemu svi pričaju, zato ostanite uz Plus Radio.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana. Un espresso por moi.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su produžile odluku koja im omogućava da sankcionišu pojedince, firme i organizacije sa Zapadnog Balkana koje povezuju sa destabilizacijom regiona, korupcijom ili podrivanjem međunarodnih sporazuma. Predsjednik Trump saopštio da je 6 osoba uhapšeno zbog oštećenja reflektujućeg bazena kod Lincolnovog memorijala u Vašingtonu, tvrdeći da je reč o namernom aktu vandalizma. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Rim dozvolio da 500 američkih vojnih aviona poleti iz američkih baza u Italiji tokom američkih i izraelskih udara na Iran, što je izazvalo političku buru u Italiji. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupe B na svetskom prvenstvu i uradili sve što su mogli kako bi se domogli 16. finala mundijala. Sa 4 boda imaju velike šanse da prođu dalje. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 31 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu pretežno oblačno, vetrovito, maksimalna temperatura do 24 stepena celzijusa.
1: Plus Radio.